0: se abrabɔ na wo bɔ ne nɔma bebre sisi wo kwan pa de wo pɛ sɛ wo ye bia no wo planea na bibia bebom wo planea na bibia bebom wo planea na bibia bebom ade ntira me kasa me yɛ sɛ me bɔ mpa ya ma wo me hwɛ wachi mehwɛ wachi ne me hu sɛ mfra ma bɔ ne bi bɔ ne mfra ma na ɛbɔ no bɛ sesa ɛnɔma bi firi wani na me bu sɛ ɛrɔade sɛ adɛ ɛrɔade sɛ ade a wo pɛ sɛ wo ye bia no yɛ soma mfra ma bɔ ne firi fie ma mfra ma no ɛba bɛ sɛi sɛ adɛ no wo ne mo bi yɛ frɛ ne jo wo ne mo bi yɛ frɛ ne jo
1: ya
0: ɛyɛ hwan ya
1: ɔda me nkyɛn wa
0: jo ne da wo nkyɛn
1: na me nua
0: wo nua Wahine monhwehwe me anopɛ yi, wo de mo obi anto handkerchief white baako, na monhwehwe me anopɛ ni eni nkɔm wate. Wate. Hello. Ne line ne firi so. Number ne ye
2: 0244 535 5952.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yes sir. Morning, pacho bi akase firi. Ya mi sa de na pese oba de ye ma o.
1: Ya ba.
0: Me mo mpa yemfa de ho.
1: Mama ba.
0: Ewrade me bo mpa ye wo Yesu di mu jai wo be se wo nsa. Oye ne wo bi a waye rasta.
1: Me.
0: Wo ye rasta. Hwehwe me kira kwa no pani ni nkomo wate. Ya mi sra. De ye hunu wo ye ni suade hunu mne no ne ye ka ho asem. Hello. Okay. Number ne ye 0244 5353 5952. Hello.
3: Good morning.
0: Morning, Oba Ohine. Baby, how can you free?
3: Me can you free? Abuska, Premisua Abuska.
0: Nyamisao, de na pesa meja yema.
3: Pesa Obo Faiwa. Mejima sam ne. Mawari sam.
0: Ewrade me bom pa ye wo Yesu di mu gyai wakoa adwuma sem ne na waresem ohene woni mo bi efre ne jan
3: eh
0: waya
3: aya nya na me yoka kanu
0: to handkerchief white ba kofa be sia me ekwa u jan to handkerchief white ba kofa bra be hwe metra kwa ne ni ngom wate
3: yo
0: ya mi sira wo number ne ye 0244 5359 52 0244 5359 52. Hello.
4: Hello.
0: Yes, sir.
4: Good morning.
0: Morning, Ohin baby Akasefri.
4: You said you can say it's a quiet many.
0: Yeah, me sir. Dear now Pese Rade Yamao. Oh, ene mekasa no pehwe mekira kwan na menya ade amawo na abrabɔ na wo bɔ no de odu nsabe som bia nye ya wo beba
4: ai
0: bia wo nsem na mehwe ade mehwe wo hyebre mu ansa na memo aba mamo aba woni mo bia frɛ ne nkroma
4: ai nkroma mia
0: me pa cho to handkerchief white ba kobra na menhwa memfa nwura wo abrabɔ mu na afi ye nya ade amawo wate Ya misrao. Number ne ye 0244 5359 52 0244 5359 52. Me bia wo bia no me wo Cape Coast Yamransa. Cape Coast Yamransa. Hello.
5: Hello.
0: Yes, mbacho good morning baby Akasefri.
5: I mean,
0: so dear, na peso or bad dear amount.
5: What's your name?
0: Uba fa wo picha wa wo picha se ye picha dada o se ye munu me pe ba akope bi wo nsem na me hwade won mo bi e friend Millicent
5: akyo de bio
0: won mo bi e friend Millicent
5: akyo de bi
0: Millicent doku won mo bi e friend sa
5: am pocho
0: eh hwa ya
5: Pocho
0: eh. Eye hwan?
5: Pocho ye mukon
0: ni. Hwehwe me anopeya na ye ni nkomo. De meka kire wa anono. What? Eye wukunu nua.
5: Mpocho muku di
0: doku. Oh, shush. Ode eye. Me se hwehwe me me nka bibia bia mu. Me mu wo se me ye odifo nti ba bia ugina no de ekoso bia me hwe wo. Hwehwe me anope ya what? Ya mi sra. No ma ne ye 0244
6: 53 59 59 52 0244 53 59 52 52
0: me ye odifo nti wo a dia mi busa wo ne ya ade a urade ye dai e de ne de ye dai e kire me nti mpa cha wo frɛ me no a wo hunse me ye odifo na am wani mra wo so ne ye ni sunsun mu nkomo dia metimi aka kire wa no anopai e ye 7 o'clock 7 o'clock 7 o'clock when do one term wa card ne be sage when do one term wa card ne be ye dai e be sa nti brantem ne be ji wo card brantem ne be ji wo card brantem ne be ji wo card